0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia